ne kra esie yi ma nana ne hukani sana ne ma no nyina hyede anka juma de bi se ya homa tuma o ye first person obefre aso enei ye ka asem foforo ebi ti se mindset to wo fa man me fa ne kra esie yi sa se ba mere da se ye di juma de ya aya o ka ho bi bi ahoma no tuma nana ye o tola amfra mindset to e de atoso aso enei ye ka asem foforo hyede awie ma me nche a ofa champion ka sibo ma ko makodu no no me yesa abo ante pore na wo ba no kra kru ma me awie mi ni se ompum bokopa dan kokon so so e wo just now me ante ko awie ma me che ampa papa afro wanya ni ba bi ko yakopon fa ne kra esie ye ye ma ne hokani ne ma yina hyede ne me ba na nana grada frɛ me sekeza e papa wa firi mu nanso de ɔde ayɛ no ani so ye da so ekai no ɛwɔ yakoma mu nyankopɔ mfa ne kra ɛnsie ye papa afro wanya ne ba bi kɔ ne hoka ni ba ye ma ne hyɛden ye pa ebrɛ panyin baba adam so wo justa ɔfa wie mi ne sɛ ɔmpum bɔkɔ pa enti na nagrada mame fa enyumi emao na fa chichire uwe wae na mima mefa atiku kuba uwe meche opa

0: yawo mmante bi a omo sey jaman ka bu mone hone ma na jaman ka bu mone ne ma ne ma no edidi aja eni muna na yede enam ya pesere minin se yana na dobo hema mmante ko no ho ma oje ofe so sadu we ya ye twi ne ko na bra na hone ma ne bi a no si si ya pe jaman ka bu mo a pesere na jaman fu nyina ya ti ase he eh ze dogu station we amon fu bebre ejwa mu we amon fu bebre wo ho a omo wo yire omo wo ma bi mu ma me fu si si ye tu omo afiri ho tu omo afiri ho no omo yire ne omo ma bien ti bia na omo bekom ye besere ye besere yenyine timomfo ono yenyine nipa ho sat anamutu na nana atuno ye besere se obi o wo abadaye bia no onyine dia enra nana kaaye no ana press conference no ye ye no ye nyina ye nkwa benkro we no se asase eda ho a obi ani problem ho so no se ye se 24 hour economy no e ko ho a yenyine se ye bone so
1: okay
0: ye besere na timomfo ni asambe mpanyifuo ni wai ya na yeya yeya se ye nko gbaluga nko ji obi asase ye nko mmpusi nko ji obi asase na obi ji asase bia mu obi ya na yeya ahun ya ma ye nye ba ko no ene na amasa na emu wi nyina ye koso nka seta wotala nka sebi sadu ye koso nka minyi ni se nka obi tusa na mo wi
1: okay
0: ye besede ye besede ye nyina yenko benkuro jaman kabu muna yesi yete no ye nyina yenko benkuro ni yempe jaman kabu muni ye medawase
1: musumedawase Kofi Asuma Edmond UK yenko hello hello oh hello hello
2: I'm not going to be able to do it.